0: nimi pulori ajono jo ela kere kere uno tino kare olochona maja polochone nini ja
1: aya udongo ngi bang bangwa wolore de rion.

0: yemara
1: muje monu di obeda lur ano na kede alu ja okora obani ri jakal mo kabiru kwa peraro dokien alu ja oyai
2: aya wanu biri wana madego burbe bi ye kunaja kurye